assalamu alaykum mbokk julit mbokk talibé yi marsi bi serigne Moussa ka marsi yal serigne Massamba mom la Mustapha Dieye Massamba di jang ngir bëgg ci bëggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp mo ngi ñaan ci barké serigne Touba képp ku ko déglu yalla nay sa fajuk aajo barké borom Touba bismillah

du bayyi kenn ayna abul batani wa kullu nafsin makata kimbake saiqatul mauti bi khairi saqiq bakan bi yes abdik bu yes abdik walu ya buri ak ngade fi wax deug ko ak ci dar dal li sanni pasam ñu dal di koy teeru mu fat bagajam budé julit ñu teeru jox ji nana budé lenen ñu teeru jox ni rana budé julit ñu teeru jox ji nana budé lenen ñu teeru jox ni rana ci yow malakam de minan nu fatte ndax nu legge.

ane kaulak muridi ye pusini ru khawna lak kamna kerok siyanon barsak sien ru ye padajalon suk kamna kerok siyanon barsak sien ru ye padajalon suk kamna kerok yigeni urul aini